0: معك على طول. راديو يلا.
1: عايشي

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det är Maria Rolstikalix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7. Yeah!

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kanyang.
1: Kanyang dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanyang.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
9: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
12: Det här är Sofia Karlsson och ni lyssnar på Malmökanalen.

0: Malmökanalen.
1: Nu har jag en stuga där borta i gläntan, med åker och äng och med ko och med får.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: my dream.
1: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: alla.
1: Mitt namn är Charlie Sau.
2: Det här är Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
5: Det här är Måns Möller.
6: Det här är Mac.
7: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivare.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.
3: A kind of color clown they call the Sandman. Tiptoes

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt. Malmöbornas egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas.
7: Från Primetime.
8: Det här är Felix Samman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid dina arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: kunde.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Hej, det här är Arvin och du lyssnar på Malmökanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.
1: Livet är gott, världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön, söver nog nu, den är nog trött.

0: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
1: Varmt välkommen till en sändning från Malmö Pingstförsamling. Vi sänder på denna kanal på söndagar mellan 9 och 11 och på fredagar mellan 9:30 och 11:30. Vi börjar med att lyssna på kristen musikradio i en halvtimme. Sedan följer ännu ett avsnitt av serien Äkta vara med Tore Wern. Mellan 10 och 11 blir det andliga sånger samt predikan

Du lyssnar till Radio Malmö och det är Malmö Pingstförsamling som sänder. Vi fortsätter nu med ännu ett avsnitt i serien Äkta vara med Tore Wern.

Någon har sagt så här: oro är den ränta vi betalar på problemen innan de blir verklighet. Ja, istället lita på Gud. Jag undrar hur många så här tidigt på morgonen, ja det är inte tidigt på morgonen men nu på förmiddagen, som redan har hunnit börja oroa sig över vad som ska hända under dagen och hur allt ska lösas och klaras av. Det är ju faktiskt så att vi varje dag får en uppsjö av negativa budskap. Fortfarande så är det stor arbetslöshet, konkurser och så vidare, krig över hela världen, översvämningar. Det är mycket viktigt att om vi vill må bra, att vår tankevärld inte blir ockuperad av de här nedbrytande tankarna. Hörde om en affärsman som skrev ned på ett papper vad han kallade för orotabellen. Där skrev han ner alla gånger han oroade sig över något. Han upptäckte då att 40% av det han oroat sig över var sånt som aldrig hände honom. 30% rörde sånt som redan hade hänt och han kunde inte göra någonting åt det. 12% hade att göra med andra människors kritik över vad han hade gjort. 10% var oro över hans hälsa. Slutligen var det bara 8% kvar som var verklig anledning till oro. Ja, just det. Oro för framtiden gör att inte bara själen mår dåligt utan hela kroppen. Och vi drabbas allt fler av psykosomatiska sjukdomar, sägs det. Spelade in en, vi hade en skiva, en sång för några program sedan. Dag för dag ger han oss vad vi behöver. Ger Gud oss allt vad vi behöver. Det var en Rickard Niklasson som sjöng den. Ja, och jag tänkte också på den här mannen som hade felparkerat bilen och när en polis kom och just höll på med att fästa böteslappen på mannens bil så kom ägaren rusande och berättade att han alltid parkerade bilen fel när han skulle till tandläkaren. Han ville nämligen ha någonting att oroa sig över så att han glömde smärtan när han möttes av tandläkarborren. Ja, hur konstigt det låter, så tycks det ju som om till och med oro går att använda positivt. Men faktum kvarstår att många, många människor oroar sig till den grad att man blir sjuk. Modern medicinsk forskning har bevisat att oro bryter ner det naturliga skydd vi har mot sjukdomar. Mer än så, oron gör att hela nervsystemet blir sjukt, särskilt matsmältningssystemet och hjärtat också lider av detta. Lägg då till också alla sömlösa nätter. Oron, säger de som har studerat det här, är ett monster som förstör hela vår kropps möjlighet att fungera. Ja, ett sånt monster borde vi inte då, tycker jag i alla fall, få rätt och sånt monster ska inte få rätt att invadera och förstöra våra liv, tycker jag. I en sån tid som vi lever i är det ju viktigt att vi lär oss att tänka och tala positivt och hålla oron borta från oss. En undersökning i England visar att av 500 undersökta patienter så var det fler än en tredjedel som hade fysiska problem orsakade av känslomässiga spänningar. En annan undersökning på ett universitet visar att de som oroar sig mycket får de lägsta betygen. Ja, nog om det. Det mest positiva som finns och den mest positiva bok som finns, det är Bibeln. Och den har underbara positiva löften. Vi kan bara läsa i Gamla testamentet, 23 salmen. Herren är min herde, mig skall inget fattas. Och man kan läsa ifrån Matteus, det 6:e kapitlet, där Jesus säger, se på fåglarna. De oroar sig inte för vad de ska äta. De sår inte, skördar inte och samlar inte in i några lador. Men er far i himlen ger dem
mat ändå. Är ni inte mycket mer värda för honom än vad fåglarna är? Vad tjänar det till att oroa sig? Kan det förlänga era liv med en enda timme? Naturligtvis inte. Alltså, oroa er inte för morgondagen, utan lös problemen den dag som de verkligen dyker upp. En dags bekymmer räcker mer än väl. Ja, nu är det så här också att Gud tar hand om våra svårigheter, våra problem och bekymmer. Det var en affärsman i Korea som jag läste om för några år sedan som hade gjort konkurs. Inte så ovanligt i Sverige heller kanske. Mannen i Korea funderade på att begå självmord, men så var det någon som berättade för honom om Jesus. Och mannen i Korea funderade ju på om han accepterade faktiskt Guds erbjudande om frälsning och hjälp. Och Gud började tala till den här mannen. Gud sa till mannen att han skulle köpa ett visst berg. Ja, han gjorde så faktiskt. Ja, folk skrattade åt honom. Det var ju inget särskilt fint berg, men det gick inte att odla någonting på ett berg heller. Men det var i alla fall så här. Och han satte till och med ett staket runt berget. Så sa Gud till honom, kalla nu ditt nya berg och ditt nya bolag som ska gälla det här berget. Kalla det för Petros, som är grekiska och betyder klippan. Först ni kan ju föreställa er människors stora förvåning när denne kristne affärsman upptäckte att hans berg innehöll en mycket värdefull och dyrbar sten. Beställningar började strömma in från hela världen till hans bolag. Nästan över en natt blev han multimiljonär. Bibels Gud, förstår ni, är i högsta grad en praktisk Gud. Han har omsorg om hela människan. Han har omsorg om dig och mig. Och i den tid vi lever i här 2014 så får vi en uppsjö med negativa budskap. Konkurser, varsel, uppsägningar. Därför är det mer än viktigt, om vi vill må bra, att vår tankevärld inte blir ockuperat av dessa fientliga, nedbrytande tankar, utan att vi tänker på ett annat sätt. Och Paulus, som vi läser om i Nya testamentet, han hade gjort samma erfarenhet som så många andra som tror på Jesus. För han säger, min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov, fylla alla våra behov. Paulus säger alltså inte att staten ska fylla alla våra behov. Inte heller säger han att A-kassan ska fylla alla våra behov, även om det är bra att ha det med. Eller att det företag som har anställt dig ska fylla alla dina behov. Han säger, Gud ska fylla alla dina behov, alla våra behov. Abraham som trodde på Gud och som litade på Gud, han blev en av världens rikaste män om vi läser i Gamla testamentet. Och David säger alltså, upprepar det i psalm 23, Herren är min herde, mig skall inget fattas. Så hade David upplevt det. Om det nu är sant, då undrar jag varför du och jag oroar oss för morgondagen. Det är ju faktiskt på det sättet att det är ganska meningslöst, som jag sa här i början, att oroa sig. Det är lätt att säga, för hur vi än försöker att intala oss, hur dumt det än är, så hamnar vi så lätt i oroliga tankar. Jag är likadan. Det är väldigt lätt och hamna i detta, tyvärr. Och kan man lösa problemen? Kan man det? Ja, man kan ju göra på det sättet som den här kvinnan i Afrika. Hon säger så här, när jag arbetar så arbetar jag hårt. När jag sätter mig så gör jag det utan bekymmer. När jag börjar oroa mig så somnar jag. Ja, det kan ju vara en lösning.
Och jag läste om en kvinna fortfarande i Korea vars man hade blivit arbetslös och det blev ekonomiska bekymmer i familjen. Men så blev kvinnan kristen och lärde känna Jesus Kristus. En vänlig person gav den behövande familjen en säck ris. Eftersom man i Asien, jag vet ju det också eftersom jag har bott i Japan, där äter man mycket ris. Alltså 3-4 gånger om dagen så är riset en välkommen föda. Men den här kvinnan hade också hört att man skulle ge tionde till Guds hus. Så hon vägde upp en tiondel av riset hon fått. Och så begav hon sig iväg till kyrkan, församling där hon tillhörde. Det var en regnig kväll och flera gånger så tänkte hon vända om. För nog tycktes det konstigt och kanske onödigt att behöva ge bort 10% av det ris hon och hennes familj så väl behövde. Men hon gav sig inte utan travade iväg hela vägen till sin kyrka. För att där ge sig tionde av risen. Och detta fantastiska under hände att Gud tog hand om allt sammans. För i den här familjen, så länge familjefadern inte hade något arbete, lika länge fanns det ris i säcken. Det tycktes gång på gång som riset var på upphällningen och kvinnan skymtade botten i säcken. Och det fanns nog gånger när hon trodde att det nästa morgon så skulle det inte finnas något ris i säcken. Men riset räckte vecka efter vecka, månad efter månad, ända tills mannen i familjen fick ett arbete och kunde gå och köpa sig en säck med ris. Ett under, ja visst. Och redan i andra Mosebok så möter vi detta av undrens Gud. Israels barn, de hade börjat en lång vandring i öknen och så blev man naturligtvis hungriga och så började de klaga på den där stackars Mose som hade fört dem ut i öknen. Känner ni igen det? Hur vi klagar? Ja. Men Gud hade en fantastisk lösning. Han sa så här: gå nu ut på morgonen så ska ni se att när daggen försvunnit så kommer det att finnas kvar något på marken som ser ut som rimfrost. Samla nu upp det och ät det. Men ta bara så mycket ni behöver, för det går inte att spara, för imorgon blir det en ny sändning. Ja, här talar alltså Gud om återigen att vi inte ska ha en massa onödiga bekymmer för nästa dag. Och nu var det ju så också att en del var väl starkare än andra bland det här folket, precis som vi. En del är starka, en del är inte så starka, en del är svaga. Och en del orkade väl inte plocka in så mycket av det där som kommer från himlen som andra. Men så står det så här: de som samlat in mycket hade inget över och de som hade samlat lite hade tillräckligt. Alla hade tillräckligt. Ingen led nöd. Det berodde alltså inte på om man var duktig eller stark eller snabb att man skulle ha tillräckligt. Vad berodde det på? Det berodde endast på Gud och hans nåd mot oss människor. Och den principen har inte förändrats sedan Mose tid, kommer aldrig att förändras. Men en sak som ska förändras just nu, det är att vi ska lyssna på en skiva, en sång. Saliga visshet, det är Mikael Järlestam som ni nog känner igen många utav er. Han sjunger alltså här nu, saliga visshet. Här kommer Mikael Järlestam. Varsågoda lyssna.

Ja, hur ska jag kunna undvika detta med oro och alltihop det? Jo, det finns en predikant, en pastor i Amerika. Han är väl pensionär vid det här laget, precis som jag. Men han heter Robert Schuller. Han säger så här. Tänk positivt. Planera positivt. Arbeta positivt. Lev positivt. Ja. Hur förändrar man då sitt synsätt då? Jo, han säger så här. Du kan förändra ditt synsätt genom tacksamhet. Var tacksam för alla medvetna och omedvetna bönesvar. Var tacksam för förlåtelse som du har fått uppleva. Var tacksam för medvetna och omedvetna helanden. Var tacksam för stormarna i livet faktiskt. Tacka för dem som mojnat och för dem som aldrig drabbat dig. Var tacksam för gamla och nya vänner. Var tacksam för det omöjliga som blev till möjligheter. Tacka för gåvor som du fått ge och fått ta emot. Tacka för de möjligheter Gud har lagt ned i dig. Var tacksam för det eviga hoppet som aldrig dör. Ja, det var alltså olika anledningar att tacka för. Ja, kära vän, börja idag, förändra ditt synsätt och därmed dina omständigheter. Moder Teresa känner väl de flesta igen, arbetade bland de fattigaste på Calcuttas gator. Moder Teresa blev tillfrågad vad hon ansåg om materialism. Jag låter inte mina tankar vara för upptagna när det gäller materiella. Se på vår församling här i Calcutta. Vi äger så lite så vi behöver inte tänka så mycket på det materiella. Ju mer du har, ju mer självupptagen blir du, säger hon. Och ju mindre ger du till andra. Men ju mindre du har, ju friare är du att ge. Värt att tänka på. Så säger hon, för oss är fattigdom frihet. Och det är en glädjefull frihet. Vi har ingen tv. Det är så mycket vi inte har. Men vi är fullkomligt lyckliga. På frågan, vilken är den mest glädjefyllda plats du vet? Frågar hon Moder Teresa. Så svarar hon, det är här. När människor älskar Gud och dör i frid, det är underbart. Att se fattiga människor lyckliga då de är tillsammans i familjer, det är underbart. Fattiga människor vet vad glädje är. Ja, jag tror att jag instämmer i detta. För det verkar ju faktiskt som ju rikare vi är, ju mer glädjelust till sig livet. Konstigt. Vilken paradox. Ja, jag har själv gjort de här erfarenheterna om att Gud finns där. Att Gud hjälper hela tiden. Jag kan börja lite grann så här. När jag 1979 ungefär så bodde jag i Svedala här utanför Malmö. Arbetade i Elim i Malmö. Jag hade rest med bilen, tog bilen in till Malmö en söndag förmiddag och skulle faktiskt leda gudstjänsten 11:00. Kom över bron där, precis där NK låg på den tiden på vänster sida, så tog bensinen slut. Det är inte så roligt när man har 10 minuter på sig till kyrkan och ska leda en gudstjänst. Jag var ute för sent förmodligen också. Men jag fick in bilen vid sidan av en sidogata där precis och ställde bilen. Så tänkte jag, nu måste jag... Ja, men jag har ju inga pengar heller. Hur gör jag då? Ja, jag får väl försöka låna utan någon i kyrkan efter gudstjänsten. Gudstjänsten gick över och... Gick omkring och pratade efter gudstjänsten där och sen till slut så upptäckte jag helt plötsligt. Det är bara jag kvar och jag har inga pengar. Hur tar jag mig hem till Svedala nu? Och jag, ingen att låna utav. Så jag stack ner handen i, om en tillfällighet, i fickan i kavajen där. Titta, men där låg det en 10. På den tiden var ju 10:orna i sedlar också. Jag hade ingen 10. Ja, en 10 räckte ju till att gå och köpa bensin. Det låg en bensinstation alldeles där jag hade parkerat bilen, fått in bilen.
Så kunde jag tänka och åka hem. Men det är klart jag var orolig. Oron kom där. Hur ska jag klara av det här när jag inte hade pengar? Ja, på kvällen så hade vi gudstjänst i kyrkan igen. Och då berättade jag om det här undret som hade hänt. Och efter gudstjänsten så kom det fram en liten pojk. Och så sa han, det var en tant här som sa att jag skulle ge dig den här lappen. Fick en lapp. Och tittade jag. Stod det så här på lappen. Det var jag som la 10 kronor i din kavaj efter förmiddagsgudstjänsten. Du såg det inte, men Gud välsigne dig. Tänk vad Gud kan. Hur kunde den här kvinnan veta att jag behövde 10 kronor och gick och oroade mig för hur jag skulle komma hem? Men det såg Gud och visste Gud. Och säger till den här kvinnan, lägg 10 kronor i Tores ficka. Så är Gud. Han förser oss och hjälper oss även när vi får såna här knepiga bekymmer. Jag har varit ute för mycket sånt där. Vi bodde ju i Japan några år. Och det var så här att vi kom till Japan och bodde de första 2 åren i ett samhälle som heter Karusawa. Vi bodde alldeles vid en rykande vulkan. Och det var lite konstigt, när vi kom hem på eftermiddagarna efter språkskolan så såg vi den där vulkanen som rökpelare varje dag. Sådär. Men vi hade bara bott där i 2 veckor. Så upptäckte vi på morgonen när vi kom ut så var det aska, ganska 3-4 centimeter aska på gatan där, på bilen, på gräsmattan, på hustaket också. Och min fru, hon sa, va? Vi hörde ju ingenting i natt. Tänk om det händer igen och det blir ännu våldsammare utbrott så att det till och med kanske kommer lava ifrån vulkanen där. Asama heter berget. Tänk om det kommer och vi inte vaknar. Vad hemskt. Så hon var sömlös några nätter där. Och visste inte. Och då fick hon upp ett ord. För Bibelns ord, Guds ord, är fantastiskt för tröst och hjälp när man oroar sig. Sådär. Och då läste hon ifrån psalm 91. Och där står det så här. Ha inte oro, frukta inte, var inte rädd för nattens fasor. Alltså var inte rädd för det som händer på natten. För det står också här att den som vilar under den högstes skydd, han fruktar inget ont, står det i psalm 91, första versen där. Lite längre fram så står det, var inte rädd för nattens fasor. Men Gud håller sitt skydd över oss hela tiden. Och jag tänkte på ett annat bibelord här också, ifrån Jesaja. Det står så här om, ja, så här står det i Jesaja. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud, han som har skapat jordens ändar. Han blir inte trött, utmattas inte, hans förstånd är outransakligt. Och så lyssna nu, min kära vän, han ger den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och utmattas. Unga män kan falla, men den som väntar efter Herren, han hämtar ny kraft. De får nya vingfjädrar som örnarna, så skyndar de iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Och några verser innan så står det så här. Lyft upp era ögon mot höjden, säger Jesaja. Vem har skapat alltihop där? Det är han som för härskaran där uppe fram i räknade hopar. Han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft att inte en enda uteblir. Och så är det med dig och mig. Inte en enda uteblir. Gud har kraft, han har hjälp att ge till dig, du som kanske känner oro, du som kanske är arbetslös, jag vet inte, eller vad det nu är som kan ha drabbat dig. Inte en enda uteblir. Han har koll på alltihop. Han vill ta hand om dig.
Och det som är så fantastiskt, det är att nästa sång vi ska lyssna till, det heter Amazing Grace, underbar nåd. Och det är en Guy Penrod, en amerikan som sjunger, visserligen på engelska, men översatt Amazing Grace, förundran nåd, förunderlig nåd. Lyssna på den, tänk på att det är nåd alltsammans. Gud välsigne dig.

Du har lyssnat till ännu ett avsnitt i serien Äkta vara med Tore Wern. Vi fortsätter vår sändning med andliga sånger och sedan predikan

0: Vi är mitt uppe i en spännande predikoserie från Apostlagärningarna. Apostlagärningarna är ju en riktig bladvändare. Det är spännande, speciellt i början. Lärjungarna kastas mellan hopp och förtvivlan. Jesus har dött och sen uppstår han och sen lämnar han dem igen. När man läser Apostlagärningarna så förstår man att det är egentligen inte apostlarna som är huvudpersonerna. Det handlar ju om apostlarna till viss del. I evangelierna är det tydligt att Jesus är huvudpersonen. Men i apostlagärningarna så framträder anden som den som egentligen gör gärningarna. Genom sina tjänare förstås. Har du tänkt på det att historien, den sker liksom i nuet, men den skrivs långt efteråt. Så när vi läser en historisk text som den här så kan det te sig lite självklart. Det ena leder till det andra och så gjorde de det och så hände det. Men just nu i stunden är det väldigt svårt att veta vad som händer imorgon eller härnäst. Och jag tycker att Lukas har fångat det här väldigt fint i sin text. Vi ska snart läsa från Apostlagärningarna 8. Men den här osäkerheten, inledningen av Apostlagärningarna liksom vibrerar av tomhet, omvälvning men också förväntan. När det händer då att Jesus lämnar dem på jorden så hade de säkert önskat en tydligare färdplan, en projektplan. Då kunde Jesus sagt, nu när jag lämnar er, gör så här, så här, så här. Men instruktionerna var väldigt fåordiga. Han sa i stort sett bara, stanna i Jerusalem och vänta på anden. Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judén och Samarien till jordens yttersta gräns. Det var det sista han sa. När vi nu kommer in i det 8:e kapitlet så är vi i en brytpunkt. Församlingen i Jerusalem hade vuxit. De hade varit tvungna att utse medhjälpare. Vi hörde om det förra veckan. Filippos, som vi ska läsa om idag, han var en av dem. En annan medhjälpare, Stefanos, hade just blivit stenad. Och nu hade en förföljelse av de kristna påbörjats i Jerusalem. Saul, han som kallas Paulus, han stod i spetsen för det här. Och det står att han, jag ska säga ordagrant för det är så hemskt, Saul får hårt framåt församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släppade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Ursäkta mig. Alla utom apostlarna spreds nu ut från Jerusalem. Och det var nu det skulle hända. Det är det som är brytpunkten. Det var nu församlingen skulle spridas utanför Judén och till Samarien och sen till jordens yttersta gräns. Världen låg öppen. De hade ingen tydlig färdplan. Men anden ledde dem och gav dem kraft. Jag har en fin bok i min bokhylla som är en sorts guidebok till apostlagärningarna. Den heter Hela världen vänta. Det är en bra titel på både guideboken men också skulle kunna varit en titel på apostlagärningarna. Något kort om Samarien innan vi läser texten. Ni vet säkert att samarierna och judarna, de var inte bästa vänner. Samarierna var en sorts avlägsna släktingar till judarna. De kom från Israels folk från början, men de hade hittat på lite eget, kan man väl säga. De läste Moseböckerna, de hade haft ett eget tempel, men de läste inte hela skriften. Lärjungarna och Jesus hade ju försökt förr i Samarien. När Jesus var på väg att förflytta sin verksamhet från Galileen och ner till Jerusalem. Men då ville samarierna inte ta emot dem. Och Johannes och Jakob som var kända för sitt temperament, de sa så här. Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Det var något med Samarien som väckte känslor. I dagens text så möter vi aposteln Johannes igen. Och så medarbetaren Filippos. Och dessutom möter vi en annan apostel, Simon Petrus. Och så är den Simon till, en trollkarl. Överskriften i Bibel 2000 är Filippos förkunnare i Samarien. Och orkar ni så får ni gärna resa upp så läser vi tillsammans. De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Filippos kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg de tecken han gjorde. Till från många som var besatta for de orena andarna ut med höga rop och många lytta och lama botades. Det blev stor glädje i den staden. Men där fanns en man vid Simon som bedrev trolldom och som hade fått folket i Samarien att häpna. Han gav sig ut för att vara något stort och han fick alla med sig, hög som låg. Och de sa, han är Guds kraft, den som kallas den stora kraften. De slöt upp kring honom därför att han länge hade hänfört dem med sina trollkonster. Men när de hade börjat tro på Filippos och hans budskap om Guds rike och Jesu Kristi namn lät de döpa sig, både män och kvinnor. Simon kom själv till tro. Han blev döpt och vek sedan inte från Filippos sida. Och han häpnade när han såg vilka tecken och under som skedde. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes som reste ner och bad för de troende att de skulle få helig ande. Till ännu hade anden inte kommit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Men nu la apostlarna sina händer på dem och de fick helig ande. När Simon såg att det var genom apostlarnas handpåläggning som anden förmedlades erbjöd han dem pengar och sa, ge denna makt åt mig också så att den jag lägger mina händer på får helig ande. Men Petrus svarade, förbannelse över dig och dina pengar om du tror att du kan köpa Guds gåva. Du har ingen rätt till det vi förkunnar, till ditt hjärta är inte rättsinnigt inför Gud. Omvänd dig från denna din ondska och be till Herren så kanske han förlåter dig ditt uppsåt. För jag ser att du sprider bittergalla och snärjer med orättfärdighet. Simon svarade, be för mig till Herren så att inget av det som ni sagt drabbar mig. Sedan apostlarna hade vittnat och förkunnat ordet om Herren vände de tillbaka till Jerusalem och lät under vägen många samariska byar höra evangeliet. Herre, låt ditt ord verka i oss genom din ande. Amen. Varsågod och sitt. Den här berättelsen den följer mönstret i resten av apostlagärningarna. Ordet förkunnas, anden verkar, människor blir döpta och omvända. Herrens tjänare planterar och vattnar, men det är Herrens ande som ger växten. Nu kan man ju fundera på varför måste Petrus och Johannes åka dit? Räckte det inte med Filippos? Var det så att Petrus och Johannes liksom inte litade på Filippos? Och var det så att de var tvungna att lägga händerna på folk för att de skulle få helig ande? Jag tror inte det var orsaken. Den heliga ande faller på lite olika sätt. Det är inte alltid som det behövs handpåläggning. Det ser man i kapitel 2 och kapitel 4 bland annat. Men jag tror att det här var någon sorts manifestation. Alltså samarierna var nu fullt ut integrerade i gemenskapen, i den kristna gemenskapen. Och anden har nu sprängt gränserna. Det är ingen skillnad längre på Samarien och Judén inför Gud. Det är ingen skillnad på män och kvinnor, jud eller grek, präster och lekmän. Alla är ett i Kristus. Så det här blir liksom startskottet för kyrkan utanför Jerusalem. Sen var det här med trollkaren då. Det är som två parallella berättelser. Och jag måste medge att jag blev lite häpen över honom också. Lustig typ det där. Man kan ju fundera på hur den här texten kan tala till oss idag. Vi har väl inga trollkarlar här. Och nu är ju budskapet spritt över i stort sett hela jorden. Jag skulle säga att nästan alla länder har fått höra om Jesus på något sätt. Jag vill stanna upp vid tre punkter och alla tre har med anden att göra. Och det betyder att de har också med oss att göra och vår värld idag. Och jag vill börja med det här med reaktionerna som uppstod i Samarien. Häpnad hörde vi om, men vi hörde också om glädje. Det står att Simon fick folket i Samarien att häpna och att han utgav sig för att vara något stort. Han fick alla med sig och han hänförde dem med sina trollkonster. Jag har själv sett trollkarlar som trollar fram saker ur hattar och duvor och grejer och jag blir mycket häpen. Men i ett större perspektiv så kan vi också säga att Världen är ju full av människor som utger sig för att vara något stort. Och som hänför med sina trollkonster. Alltså lite mer bildligt. Vi blir väldigt imponerade av människor som kan saker. Som bestiger höga berg. Som har blivit väldigt förmögna efter att ha stått med tomma händer. Men vi blir också imponerade av det som är lite skruvat. Hela uppmärksamhetsindustrin drivs av människors förmåga att häpna och klicka sig vidare till nya kickar. Samtidigt då, när Filippos förkunnade Kristus, så blev det stor glädje i staden. Och det är skillnad på häpnad och glädje, tänker jag. Den här världens logik, och den märks ibland även innanför kyrkans gränser, den premierar det extraordinära för det vanliga. Den premierar bedrifter framför ödmjukhet. Människor som imponerar framför helt vanliga, vänliga människor. Och medierna, och då menar jag alla sorters medier, alltså nyheter och tidningar, men också sociala medier, fokuserar på märkvärdigheter. Och jag känner mig kanske själv lite märkvärdig ibland. Då kan Paulus ord komma till mig från första Thessalonikerbrevet 4. Sätt en ära i att leva lugnt och stilla. Sköta ert eget arbete. Sköta ert eget och arbeta med era händer. Så som vi har föreskrivit er. Apropå det helt vanliga. Jag läste en gång i en ornitologisk tidskrift. Det var Gunnar Brusewitz. Någon som vet vem han var? Nej. Vi som är lite äldre vet. Nej, inte det heller. Han lever inte längre. Han var konstnär och naturkännare i alla fall. Målade fina tavlor. Och han var ute en gång och stod mitt i en flock med fågelskådare som hade fått syn på en liten stackars fågel som hade flugit vilse. Och mitt bland fågelskådarna så står en ung herre och han briljerar med sina kunskaper och han diskuterar, var kan den komma ifrån? Kommer den från Sibirien eller inte? Är den 2 eller 3 år gammal? Är den han eller hona? Och sådär. Och Brusewitz märkte att det här var en märkvärdig kille och han hade åkt säkert väldigt långt för att se den där fågeln. Och det har jag också gjort ibland. Rest långt. Då går Brusewitz fram till den unge mannen och så viskar han i hans öra och så frågar han, du, har du någon gång sett ett skatbo? Och då säger den unge mannen, jag tror inte jag har sett ett skatbo. Kanske vi borde öva upp vår blick till att se vanliga skatbon istället för väldigt märkvärdiga fåglar som har flugit vilse. Kanske det kan vara lika bra med en liten kopp kaffe i köket istället för en 3-rätters middag på den senaste restaurangen. Och kanske är det så att kaffet, innan kaffet har runnit ner, så är den där 3-rätters middagen redan utkablad på nätet. För det är viktigt att alla får veta att jag har ätit den där middagen. När vi är med om olika händelser i livet så är det på sin plats att känna in eftersmaken. Trollkaren väckte häpnad medan anden ger glädje. Och på flera ställen i Nya Testamentet så kan vi läsa om andens frukt. Alltså andens eftersmak. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det skriver Paulus i Galaterbrevet. Och i första Korintherbrevet 13 kapitel läser vi att kärleken är tålmodig och god. Och den är inte stridslysten. Inte skrytsam och inte uppblåst. Men är det egentligen fel att bli imponerad av vad människor åstadkommer? Är det fel att bli imponerad av det extraordinära? Nej, det tror jag inte, förstås. Vi är ju skapade till Guds avbild och vi har förmågan att skapa de mest fantastiska saker. Så det är ju någonting att vara glad och tacksam över. Men i fallet med Simon, trollkaren, så såg vi att där var ju ljuset helt och hållet riktat på honom själv. Det var som Paulus skriver, när vi dyrkar och tjänar det skapade istället för skaparen. Och Filippos, han förkunnade Kristus. Kyrkofadern Ireneus, som säkert en del av er känner till, han var ju, man kan säga, lärjunge till Johannes i 2 led bort. Han nämnde den här Simon i väldigt hårda ordalag och han skriver att Simon lät människor kalla honom precis vad som helst. Allt för att få uppmärksamhet. Vi behöver uppmärksamma i varje stund på eftersmaken på det vi gör. Och anden som vill bo i våra hjärtan, anden vill vara en motvikt till det som imponerar på ytan. En annan kyrkofader, Ignatius, som ju var lärjungen till Johannes, han säger så här: det är inte den myckna kunskapen utan inlevelsen och smaken av tingen inifrån som mättar och tillfredsställer själen. Jag vill säga någonting om andlig urskiljning. Det här är min andra punkt av tre. Att välja det goda. Ja, vad menar vi egentligen med andlig urskiljning? Man skulle lite enkelt kunna säga att det handlar om att ta emot de impulser som ges. Och försöka avgöra om de är av Gud eller inte. Försöka bedöma om de är goda eller inte och sen fatta beslut efter Guds vilja. Petrus går ju hårt åt trollkaren i texten. Förbannelse över dig och dina pengar, säger han. Och i någon annan översättning säger du kan ta dina pengar ner i fördärvet. Petrus säger att Simons hjärta inte var rättsinnigt inför Gud. Men tog han inte i lite hårt då? Hur kunde Petrus veta att Simon inte menar allvar? Han omvände sig också och han döpte ju sig. Jag vet inte. Kanske lurades han. Eller kanske menar han allvar. Men det är någonting i berättelsen som ändå säger att anden lyckades kanske inte, hade inte hunnit kanske vi ska säga, forma honom helt och hållet efter sin vilja. Och Petrus, det vet ni, han fick ju uppgiften direkt från Jesus att vara en herde för hans får. Och så kommer det en trollkarl som ska splittra flocken och leda dem vilse. Då är det inte så konstigt kanske att han blev upprörd. Och Petrus bjuder in Simon och omvänder sig. Det ska vi inte glömma. Jesus hade varnat för sådana som Simon. I Matteus 24 kapitlet så säger han: om ni då får höra här är Messias eller där är han, så troende inte. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda. Nu har jag sagt det i förväg. Simon, han var en del i den gnostiska rörelsen, alltså en rörelse som förnekade Gud som skapare, men som också gjorde en tydlig åtskillnad mellan det andliga och det mänskliga, kroppsliga. Så det att Gud hade blivit människa i Jesus, det gick ju rakt emot vad de trodde. Och därför var apostlarna, och i synnerhet Johannes, så noga med att poängtera att Gud var sann människa och sann Gud på en och samma gång. Johannes skriver i sitt första brev: mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud. Till många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds. Varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud. Men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Jag tror att du och jag är kallade att bjuda in anden i våra hjärtan. Och göra som David skriver: skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig ett nytt och stadigt sinne. Eller som det står i andra översättningar, en frimodig ande. Jag tror att ett stadigt sinne och en frimodig ande går hand i hand. Det som drar oss i riktningen mot den uppstående Kristus, alltså han som var sann människa och sann Gud, han som bar vår synd, han som ger oss evigt liv, han som vi möter i nattvarden. Det som drar oss mot honom, det är det goda, och det som drar oss ifrån honom, det är det onda. Jag måste erkänna att jag har lite svårt att hantera yttre press och den typen av regler som andra sätter upp som jag inte begriper riktigt. Det kan ju vara bekymmersamt när jag alltid frågar varför då? Hur tänkte du nu? Och sådär. Jag har lättare, och det gäller säkert dig också, jag har lättare att lyda om rösten kommer inifrån. Så vilken röst är det som kan komma inifrån? Jag tror nämligen att anden är en sån inre motivation, en inre röst som kan leda oss på rätt väg. Lagen som är skriven i våra hjärtan. Men då är det viktigt att vi börjar med oss själva och bjuder in anden där. Det är grunden. Alltså vi behöver inte peka finger åt andra. Och vi behöver inte heller ägna vår energi åt att avslöja tokstollar och trollkarlar i första hand. Vi behöver vaka över vår egen karaktär mer än att peka på de rätta principerna. Vi behöver bli lika Gud. Vi är skapade till hans avbilder, men det krävs lite arbete för att också bli lika honom. Ignatius, som jag nämnde tidigare, han beskriver det så här och jag tycker det är väldigt fint. Vi behöver med andens hjälp i någon mån identifiera och lära känna de olika rörelser som framkallas i själen. De goda för att tas emot, de onda för att avvisas. Allt det alltså med anden som ledsagare, aldrig genom att förneka vår egen mänsklighet, vår kropp och vårt förnuft. Och aldrig heller förandliga Jesus, eller för den delen förmänskliga honom. Men hur lätt är det då att ta emot det goda och avvisa det onda? Vad är det vi ska göra? Och vad får vi inte göra? Jag skulle kunna ge jättemånga exempel på saker som jag har bestämt mig för att det här ska jag göra. Och det här ska jag låta bli. Men jag låter bli det just nu. Dels för att jag tror att det är att börja i fel ände. För att jag tror att de gärningar vi gör, de egenskaper vi får, det är en konsekvens av att vi låter oss vara ledda av anden. Men också för att jag tror att Gud talar lite olika till oss. Det som är ett problem för mig behöver inte vara ett problem för dig. Men vi kan alla lyssna till den inre rösten. Alltid med Bibeln som grund och den kristna gemenskapen som referens. Sista punkten, hörni. Det handlar om att vittna om den uppståndne Kristus. Alltså anden bor i oss om vi släpper in honom. Han är vår hjälpare, han ger oss kraft. Och det är gott att veta. Men när vi läser apostlagärningarna här i början så ser vi att det är något mycket mer konkret som anden hjälper till med. Det är inte bara att klara av dagen i största allmänhet. Nej, det står att anden gav dem kraft att vittna om den uppståndne Kristus. Det står lite olika, vittna om Kristus eller predika budskapet. Men det är liksom kontentan av det. När apostlarna skulle välja en ersättare till Judas Iskariot så letade de efter dem som hade varit vittnen. Och så sa de att någon av dem ska vittna tillsammans med oss om hans uppståndelse. Det var det konkreta budskapet. Och det var det som anden skulle hjälpa dem med. Då tycker jag att det är väldigt skönt, det här var ju länge sedan, det är väldigt skönt att så många har gått före. Det är väldigt skönt att evangeliet är spritts nu över hela jorden. Det är också väldigt skönt att det finns de, även här ibland oss, som går till de onådda folken och översätter biblar till nya språk. Det ska vi vara tacksamma för. Det finns de som åker till Kungsträdgården och sjunger lovsången 9 timmar. Det är också fantastiskt. Men vi andra då, som inte känner oss kallade till det, eller som inte står och predikar och vittnar på gator och torg. Har vi fått en annan kallelse då? Är vi inte en del av missionsbefallningen? Jesus sa ju i Matteus 28:19, det vi brukar kalla för missionsbefallningen. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn och lär dem hålla alla bud jag har gett er. Här finns egentligen 4 uppmaningar här. De ska gå och de ska göra folk till lärjungar, de ska döpa och de ska lära. Tittar man noga på texten så ser man att egentligen av de här 4 uppmaningarna så är det egentligen göra lärjungar som är det centrala. Och nu är jag kan inte grekiska, det finns andra här som kan det. Men jag har förstått att de andra verbformerna, gå, döp, lär, de är av en form som inte är liksom upp, det är egentligen inga uppmaningar, utan det är mer så här, när ni går döpande dem, lärande dem, så står det i äldre översättningar. Men det är göra lärjungar som är det centrala. Vi hörde i förra veckan när Andreas predikade om lärjungaskapet att det där med att göra någon till en lärjunge, det var inget som hände på en kort tid, utan det var liksom ett livsprojekt. Det fanns en lärare och det fanns lärjungar. Och målet var att lärjungarna skulle bli lika sin lärare. Det är ett livsprojekt som sagt. Och det här med att göra lärjungar, det finns till och med ett verb för det på grekiskan. Det är inte två ord utan det är ett ord. Som skulle vi översätta det till svenska så kanske man skulle kalla det för att lärjunga någon eller sådär. På engelska är disciple faktiskt både ett substantiv och ett verb. To disciple. Och det går väl bäst att förklara genom att... Det handlar om att påverka någon annan och bli lik Jesus i det här fallet. Vi kan säga att det handlar både om att informera men också om att forma. Alltså att informera och berätta med ord vad Jesus har gjort. Men också försöka bli lik Jesus så att vi kan påverka och forma andra. Och här tror jag att den stora potentialen finns för alla oss. Även den som åker till jordens yttersta gräns och även den som står och predikar. Men också vi som inte gör det så ofta. Vi är kallade till att vittna om den uppståndne Kristus. Med allt vi är och har. För lärjungarna var ju den här befallningen, den hade ju en tydlig geografisk riktning. Alltså när det står gå ut, som det är översatt, så betyder det ju förstås från Jerusalem och ut. Till jordens yttersta gräns. Men vi som inte reser någonstans då tycker jag kanske att då läser vi den nog hellre. När ni går, när ni arbetar, när ni studerar, när ni möter folk, när ni möter blicken hos den ensamma. Då ska ni göra lärjunga. Det kommer såklart en tidpunkt i en människas liv då en människa kan ta emot Jesus och säga... Kom in i mitt liv. Och sen så från den stunden så tillhör man honom. Men all annan tid, alla andra dagar så rör vi oss i en riktning mot Jesus. Eller ifrån honom. Du kanske inte ser dig som en ordets förkunnare och du kanske tycker att det låter lite högtravat. Men jag skulle säga att det är du. Om du är en lärjunge så förkunnar du Kristus. Han som är ordet för kroppslighet. Han som kom hit och dog för våra synder. När vi försöker likna honom så förkunnar vi honom. Så uppdraget som Jesus gav, det är inte slutfört. Och det gäller oss alla. Hur vet vi då om vi är på rätt väg då? I det här lärjungaskapsprojektet. Jo, men det vet vi på frukten, på eftersmaken. Återigen. Om vi andas kärlek och frid, glädje och tålamod. Så är det ett tecken på att anden har fått verka i oss. Och det är ju bra att ha det klart för oss, även med vårt förnuft. Läser vi Bibeln så ser vi att det står där. Då kan vi referera till det. Och på samma sätt så kan vi ju begripa när vi är på fel väg i så fall. När vi är uppblåsta, skrytsamma, otåliga, utan glädje, utan humor. När vi är överandliga, när vi är hjärtlösa eller egoistiska. Det är inte svart på vitt, som ni förstår. Men vi ska i någon mån identifiera och lära och känna de olika rörelser som framkallas i själen. Vi ska ta emot det goda och avvisa det onda. Så, vad har vi sagt nu då? Den här texten hände för länge sedan men är viktig för oss idag. På frukten ska vi känna trädet. Vi kan jaga det extraordinära. Och häpna över det skapade. Men skaparens ande har en annan eftersmak. Vi ska inte dyrka det skapade. Vi ska dyrka skaparen. Och anden hjälper oss att skilja ut det onda från det goda. Vi kan lära oss känna igen rörelserna i vårt inre. Vi kan ta emot det goda och avvisa det onda. Vi är alla kallade att vittna om den uppståndne Kristus. Missionsuppdraget är inte slutfört. Vi ska informera om Jesus. Men vi ska också låta oss formas av honom så att vi i vår tur kan forma andra i vår närhet. Det är att vittna om honom. Att vara en lärjunge är alltså samma sak som att vara en ordets förkunnare. Och så glöm inte att andligt och mänskligt går hand i hand.
1: Ni har nu lyssnat i den predikan sänt upp Pingstkyrkans närradio, Radio 89,2. Och nu fortsätter vi med andlig musik fram till klockan 11.

De som trodde höll sig tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina jordagods och vad gälje stegde och delade med sig därav åt alla, eftersom var och en behövde.

Ni lyssnar till Pinsigans närradio, Radmamma 89,2. Vi tackar för att ni lyssnat till oss den här gången. Hoppas på återseende. Vi önskar er Guds rika välsignelse och beskydd. Välmö.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Perez.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: klocka.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.
1: I think we're gonna do my little old single I had out not long ago. My latest, we'll have a new one coming out.

0: Huset.
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö Direkt.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Windlass Ring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnestad.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansande Splendor. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: spännande. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
9: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Hej, det här är Kayo. Och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Mina damer och herrar, här komma! Underbara, upplåsbara Barbara. Underbara, upplåsbara Barbara. Så om du vara ensam, du bara svara ja till underbara, upplåsbara Barbara. Jag vara utländsk representant. Jag säljer upp blåsbar kärlekstant. Jag har i påse, ja, du kommer få se hund. Åh! Oh!

Så om du var ensam, ja, du bara svara den underbara, upplåsbara Barbara. Hon var gjord av härlig, mysig plast. Hon kan vara hustig i er hast och aldrig tjata och aldrig gnata. Hon underbara, upplåsbara Barbara. Underbara, upplåsbara Barbara. Så om du var ensam, ja, du bara svara ja, din underbara.

0: Underbara, underbara Barbara, yeah. Underbara, underbara Barbara, yeah. Så om du var ensam, du bara svara ja till underbara, underbara Barbara.
1: Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Peres.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimat

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
2: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
3: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
1: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
3: Välkomna att lyssna du också.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Remeika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: Kanjande som Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Besök vår hemsida på internet www.malmokanalen.se.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: vad fint instrument du har, Kalle Moreus. Får man höra lite?
1: Ja, men det är klart du får lista.
0: Fy fan, vad fackert.
1: Ja, men kör nog inte du något instrument då?
0: Självklarligen, Kalle. Dra i mitt finger.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årklev från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat upp?
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Tårta.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Hag.
1: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7. All right.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lill-Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: spännande. Kan Yang dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf Kodopal.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Det här är Malmö Direkt.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Malmö, direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad heter.
2: Mitt namn är Vera Winter.
3: Mitt namn är Jake Lindholm.
4: Mitt namn är Anton Ewald.
5: Hej, det här är Hans Svartgunnar.
6: Mitt namn är Kalle Floyd.
7: Det här är Redstar.
8: Det här är Jan Johansson.
9: Mitt namn är Eva Rydberg och du lyssnar på Malmö-kanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala.

grannens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i mig.

grannens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft

uppe lunden. Jag har ett gul nattfotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrares sympati.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

Ande. Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvättarbilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Dinsson.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Lidstrand.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan the Anchor.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Hej, det här är Tom Källström från Mats Blad. Och du lyssnar på Malmökanalen. Moi, tämä on Tom Källström, Mats Bladsin orkesterista. Ja sinä kuuntelet Malmön kanava.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Du lyssnar på Malmö Direkt.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ja, vad har du hittat? Oh.
5: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
4: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
6: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters

0: Aj, aj, aj, det är klucka i rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hallå, det här är Måns Möller.
2: Det här är Linnea Henriksson.
3: Det här är Tony Rodin.
4: Det är Lagelia Frazier.
5: Det här är Christer Sjögren.
6: Hallå, det här är Marcus och Martinus. Ni lyssnar på Malmö kanal.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: you.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: divine, because you're mine, I walk the line.
1: Hej, jag heter Josefin Söderqvist och du lyssnar på Malmökanalen.

Bobs restaurang. Så är hoppsan med lilla sköna när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där och njöt och kände

0: the bridge has risen to rise.
1: Ja!
0: Där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i Örvrå.
1: Ja!

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lille Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Forsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har hon hittat upp?
2: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimat

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timmar diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berger från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson. Vi.
5: Mitt namn är Selma Dick. Och jag spelar i dansbandet Drivlusik från Kungen.
6: Det här är Sonja Aldén.
7: Det här är Jon.
8: Och det här är Fredrik.
9: Vi spelar i Top Cats.
10: Och du lyssnar på Malmökanalen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö Direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

Kan Yang. Kan Yang dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färr.
4: Polyamo.
5: Det här är Nisse Blomster från Spöket i köket.
6: Det här är Lena Andersson.
7: Hej, Jan Sigurd heter jag.
8: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
9: Mitt namn är Johan Estelot och ni lyssnar på Malmö kanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige.